Ameritigi Musafa ye n'u la fɔ. Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ kɔri tɔrɔla i la Ameri k'o la sa dɛ. Ɛ ne b'i baro bɔ ɲɛ mɔ ɲɛna. Sumajɛ ya kun caman tulu ɲi ma wele la. Asa ne saba ye jɛn lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Ma Musafa Jalo. Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la. A tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Mana mana mana. Jɔn bila tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Nin sababu la Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini. Farafina Musafa, Musafa Jalo bɛ wele Farafina. Farafana kɔnɔna. Farafana Zaki Zan Jɛn Laminisa. Ma Traoré.

leki jaliro tan sege sege sege sege dem senu ye ka kurusu ngam ye la fana leje ninte la pele kramo.

kurusi jaliro tan sege sege sege sege jen demsenu ye ka kurusi ka kurusi ka kurusi ngam ye la fenene jen.